0: Да рекле 10 секунд. Не рабиш такой поблендат, разумеш? Нај се ревеш миром.
1: Но тоа е чиста нека мена нормална, ше мислите. Да.
0: Разумам ја, баје би могло бити цело 20. Меса е фул. Меси вчас и мислим, стари послуши. Видиш да сам ти заритио. Десно маш фрај. 90 се возиш лево. Па вала те моти, а веш кај се јас видно...
2: Ја, јас сум тле ставо на твојам брегу, веш?
0: Мисли, а веш кај се јас видно мислим, стари. Он види да сум за ним, за ритио му, фрајма десно, просим, за кај се ми намакшиш?
1: И бъди, ја не види, Ели не види, ја не гледа само напред.
2: Тако е, Ени не управлява зратнега огледала. Не,
1: слуша моја сиво глава.
0: Окей,
2: гремо далі. Ко стоїш у кріжищу при семафорію, па є веч пасовна циста, не? А погледаш лево па десно, да видиш, до сиди у ауто лево па десно у тебе?
1: Йо, погледам, сам фірчен так да.
0: А пофлірташ мало лево па десно, чи я погледаш?
1: Не, то па не. Само є заради видності.
0: А я заради видності, окей. Яс пофліртам, мислім.
2: Ква?
0: Я мало, я.
2: Ква па нардиш?
0: Я мало се так насміхнем. Че, сега на друга страна некдо ки ми паде в очи, не, валда?
2: Окей. Кира е прва стар, ки ти паде на памет, ко речем Роза?
1: Майца.
0: Браво! Роза Майца. In še zadnje vprašanje, katere črke stari so na automatskem menjalniku v avtu?
1: Ni jih.
0: So, štiri so.
1: Nimam, jaz nijam nič.
0: Ej, a nimaš automatskega, ne?
1: Imam automatskega.
0: Čekaj, malo zala.
2: Kaj... Veš, da imaš one črke, kot ti.
0: Ej, kaj niso R, D, R, D, P, pa N?
1: Ja, so, ja. B, R, N, D, D.
2: Testiru te, je.
3: Optičav v prometu. Pošli SMS na ničpitena 300-300. In postani del Roškarjevega kužva kviza. Samo na Radiu 1.